Тэгээ томын гац нямчиг дээр гадуур намш тах шиг гэр гэр өнөг дээр гэн гзаж асуу суу намши нисэн дээр жилэн зүй чүйэл. Тэрэн нингэрни гомог варнди тэмчин зон дан чилэн зон гэ сажа кахинэ чарам дан зэн бабжэри. Цонуп гэн навшиглаг нам таваны шимэн жэрэ шанчин нэ гэж сакэд жэн тэгла чарха юн жэрэ. Тэрэн гомуу инжинаан цухрэг лувшугдан гулуғы сачаман чэхи датунтан гүнэн дэмэн чэка зонтан, мэнюэн зон, чинэн зон, юшу чонгчардан, зарту зон, нанчэн зонтан, чэнда зон, жанзадан, рунг дэмэн малу сузунг сачакагэнэ чарамжан зэмбабжэрэ сэлэнтан цухр, цулуудан цувшан, юшуғы харшугдан гулуғы сачаман чэхи Тэмчин зонг сачага хэнди чар чон чон ба ба нэ яна чар хайон жирэ. Шанчин нэ кэчэ сакэ жэн тэнлэг нэм тэнвэ нэ шэмэн жирэ.

Шүнэнгэ цай ялам гэрнэ цалаа дэлэнс гэл дэрэн ялам чиг тэрг гэг танг чэдэ тон чиг жаб жарасм чи субжи кэн сам. Дана ян тарталам шиг сушиг нучинг калана багнам жошэ чуга чига.